0: Vaše vedite i tevo.
1: Evo.
2: Evo. Sve zvezdim, gdje me i gdje na igu onih.